Ngisato kranta ka kolosa ni kwezela ka mintiro ya Radio Mozambique, Ministro Provincial ya Gaza, leyi ya shaka mpukeni hi 90.9 ka frekwensi ya mudulada, ni ka 88.8 akusukela ka Masanjena, na kwa nangwa ikumaka 89.2 kusukela ka Ndindiza, 97.9 akusukela ka Masanjena. Na kuru mengi sets, mitri leo sungulaka na mutla karlubu. Itafamba na yona kia tukwe kusuwa nina 9 horas na 55 minutos. Tiwale chwa kuhinkari wa 5 horas nzene kankari nyan. Itabika nkama nzaku itana maungu na hitresa na mchini ya Antena Nacional. Lano, mengi sets, itave hifamba. Nishienge sha maungu ya...

Mingsete ali kari langolokani mintiru ya taupalushi la nongonoko Luvuka Gaza, nongonoko wa Radio Musa, kasi nongonoko wa Institute de Communication Sociale na ali kari atirisana ni Radio Mozambique. Inkomusu nene kawa ingiseti la vampela baya kama chwene kwa wala ngoloka ni mintirule ya Radio Mozambique adrope ni laka nchenchai hebavunanga.

0: Kama timu ya siku la nyamuntla ya tunzukile kusungula kanyi mpile ikulu yo ranga misaveni siku la vintuwe tukajudu wale mbe la 1914 ni kuluza utomi ka Franz Crick ntlari ya tibuku ta fizika ni mujonzi walitira naka ni shiru swa muzimba. Matimu mabali wili Albert Mazanga matolokiwa matila makumbisiwa hii Nicolò Mukavele ka ukandlisi la Joaki Gaspar Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Petrol di Mosambiki, Chitichi, cha Gaza. Ku kalaka imbimo hi hasha ngulilimi la chichopi.
1: Bengisedi radio Mosambiki madropani ka chachai, hibarika mfukani kuna 90.9 KFM ku 360 metros ka onda media. Hechipangla tanu bengisedi watu kawa mkama manaka kumichengi salamishumni hasha radio Mosambiki di Tambuli ya danyas. Bengisedi timitimbisa titakondani kama kama naka sina tandima ya mahongo. Yena kutimbisa michini ya antena nasional wa radio Mosambiki kasingu msana hinata nindima ya mahongo HTH ngumbimu ya 14 yorozi 10 minuti. Hina weka uchenji kuna zikula na mwengisedi kalambimu ya 15 yorozi kuna tanindima ya mahongo HTH. Mabulu mlango lako wa banana tindi bato hambara hambara wengisidi kalambi mwia za sezo ora shikambi kuna hata nindima ya mahungu za sezo ora zi 10 minuti kasi na mpangala hata wengisidi ngutima ni tindi mato elana kasi ni kuwa hii buli sana utomi wako hanya kadita mbili mwani indi mwani kautomi watu wako hanya za sezo ora shi mahungu HTH uchenje Zoito orash mahungu kambi kutumusa ni michini antena nasionalwa Radio Mosambiki. Ni uchenjwa sala sala kalambi mbuya zoito orazi 50 minutos. Wengiseti kuna hata nindima ya uhashi ngulidimi ila chichanga na mbimu ya zoito orazi 55 minutos. Alingani Pedro Paruki. Kawa mkama wengiseti nukuna wengiseti unene misikari inani watala matumutinjo mboni makate kumisikari.

mitsikari mahongongo lilimi la chichupi. Libanza do wanilala mitumo ya mfumo ishopa shupile mvulo wanyanova amu ya dhoropanika chai chai dipepa adia dingabetu wangu kale kakufardawa provinsi ya Gaza achikombela kuleka chitulu chotangela provinsi ya ya Gaza. Melano ni mningeli wa mahungu Argentina Shakame kukombela ka governador wa provinsi ya Gaza aveka sitikamezo sa mitumo hambe ni sautumi wakwe. Iliso la siya singa msinzisa kuveni leka kumbe kuleka chitulu esiela wa mwanyani. Mukoneho kakuveni governador adikombete kuleka kutuma kumbe kutangela provinsi ya dibanza dia duwane lila mitumo ya mfumo. Diwoma tokene, dinawe disangalita na ngudisi kuda singu kaa goshu wa atako, kamusangalita na wahanganze kambimu. Kasikufala kuveni ve gema, atia inoveto na magaso ya wamanu wa uonwa, kama siku ya wamatako. Argentina Shakame, atembisa titokene, yatume atitokene, mudo la disi kudia, kungave kuchikombishwa guvradora wa mupya ahanze, kasi ndani, kamusangalita na uya, ya hanze kambimu. Mtangili wa makungu mwishia mocha litiko oyala na nikuwa nila ta malaria kumbe ya mazezeze. Ministeri wa Saude, Stelio Tembe, awana kushuku vala kuengetekela na kamtengo watu mane kako vashikirateka kumbalu watia zezeze amuwa provinsi ya Gaza. Mahungu, makomba tito kene kamchono mchima ni umwewo ya dilimbidia ka provinsi ya Gaza. Kumane kushuluzi le utumi mchanu wa watu ni mweyo. Kachipi mwacha sa center iseti mili wa watu wanga popolwa. Wema tokene pani malwati ya zezeze. Stelio Tembe awamba titokene makaya. Gwele ya ishukuwa lesako mfumo hamili imani mitangano. Nkwana haka sengu kwa neho wala wakukuti hita amuwa kuveni vilo ndisa mitumo. Yolwa ni kudaya titsuna mvangi umalwati ya zezeze. Tembe ati wambomba mvulo wanyano wa mwadhuropanika ichaichai ndani ka msangletano awonga tini nkongo metu wo doka dukisana maelano nita malwati ama zezeze. Mchanu wa tumi wadi davi data udaho amua gas wanawe wadi ndani kakuveni vaikatishwa vashulumbetwa kuveni wadi kushleti male iku uhiriki hamini kuambi vasitendiri kakwati valwati kaspirita kuhambana hambana kasona. Mahungu mangawe machicha muselwa umtangeli wadi Davide Taudaho amuwa Gaza mulafra simangu awanga wambati tokene awa akombelako kavo sabatu kasikufala kuveni wea masoni ngukupalusha atiati ya lanako ni kwambi tenzara kakwati amuwa spiritani. Kambimo ya kona achamusa litokene tinzila ndati ingita kuveni watu wanga palusha atiati ya lanako ni kukoshwa katima alhamini kwambi tenzara kakwati kasikufala kuveni umtangeli ukota kutilundisela. Mfumo wa distritu ya Mashakazi kuna mwa Gaza umaneka uchibindula ulombe kasikufala kuveni kuna ve kuchiengetula makalo amitu, yotola mitumo kamakalo yo hambana hambana umekamiganga yo hambana hambana. Mtumo wa umaneka uchilondishwa kutumisana ni mtsangano kwa mbalumba mfumo awa umaneka ko uchitihita amuwa kakubindula sikopa. Mahungu wa machamusetwe ngumtangedwe wadi Davi data titsomba kumbe ukosi ania Mashakazi omba koto kene ngudi kambi lokata kumaneka digumi dava apya. Mwengi saiti hitiko msa mahungu ngulidi mila chichupi. Ndala mwani mahungu mbimo ya mtolo vetu.

mitsikari mungiswa chitichi cha Radio Msambiki hakulasi samane kuwezela katiala nako ni mlangono kumanya nifala kuwa hedoka doka unjima yokar ya msidala kuwa mwoma ngu kaba kama mlangono kuunga pina ya umumili ngu kaba ngulida wada wa mwana tuloka ya kaba kawa msikati kambi kundi wa wasikati nwana watuloka ya kaba kawa umana ila kuziwa hawa tita kukene kaba huwa mba unene kumhinga wa unene watu olabala kukwita kwate kumbu kukwiti kwate Nagora kwa nyamso binulo sepala kwa msa kuchudu meyo rinyantum. Heche ha kushuela wengi setu unedem.

0: Ina ka uwa he doka doka kuna he du fikir mandi ma Henrix kumi na yoko hasti chit ta Henrix he umumbi lengu tuma tau kabo amana he doka doki lengu tindi mato karma ela no ni makaya ela kuziba atia uto na tika talent uto na tau wa mskati e kuke akamela wamana ela kuziba tito kete ndati dana kumhenga tati nene maela nunti tu tsa kutora nti ukhala kunga ti wona mu hanya uko
1: itsikare tatanga ntombo mizikare bengi siti vachichichia chatu chagaza nabonga kone dana nyasi ta ndakatoka sana ngumlongo lokuwa uomba kunguti makata ukaba ukaba mawe achikuba kukhana ukaba ukaba kutalaka ukaba khati kuti si kati makata tinene wacha ukaba ukuti sangoti makata ukara soke awu amsikati wachugwala
0: katsukala kuchena
1: kupinda kuya kabala ka wamwana ko wasikati ene achi akaba ka wamwana egweta ule wamwana achifa ule wamsikati kamani mangungutu yotobelwa kuomba ombiso ngutu ah mazi kuchofa ene hawa nko hauno to wanachito uteka mwana wa bani basinidziwe banyani bakwana ile tazomba hawa tapande ngatati nene
0: yeah sititila kuomba to kene uchikabelwa nguwa msikati kwa kula kuzama tinzila tozo uhoka mwani kwa uu ya uomba tukene e mwanana wanune hanyana
1: ngudituri e uchia uomba nguchisofu uwa waka uchomba nguchisofu e mingavilele ni mwanana wanune hanyana au ambi ucho humesa nyana madewa masinga mangani nita uomba titu mwanana wanune mingavilele na ahanyani na anani nani ndine kwa nguwa ningani kume nukuni mwanana wanune ano itipini maji acho sorela usato utaomba omba tati nene iti ukutete kwa haleka chiso ufale ya sorela unadile madam kama kuzivi
0: mbono ya tu mwana watu ya mziwaja hanya
1: kaibu zivi
0: anyawe kala kanga kuwa na ukalo
1: kula acho omba ngucho wana titu utimakata kutikuhekini si ubana wa mwanyani madala edekuba doko gala tutu bala ku mwanana wa mangu mchadu unamusha bala mchadu mkatu wa mchadu mungu kisa dimule kakadu pokisa unamaha tosi
0: tilewa kukena finali tunga tifalu kubo maha
1: achinga nehani unati maha jado tele haa ambi kucho huma wako wama wa interfere bako na mwanana wa hinga mwanana wa wako mwanana watu kuchitu wana tuto nkama anga chihanya basi iti veta vile veta banga duguwadi akujanga sorela mkwana ja uka kuduguwadi daome
0: kami kumawo nola wena tu nchia ka utumwa mahanyelo masikwana nukane mela mahanyelo nito ntumalita kuna takala ndati nene titu miduhumele tungu matu biha misinzisa kwa hii kufanile kuwa kuhuma lo wolo ya mtu wa usekanga diyo
1: ingata tineni maji atile ilita tineni kutichi chani kuwana kufana ni kuteka nitu bachia mfalela kutuni bachi mwisa jele ahale bali zama kuomba wa mwanya nditu unga mahi tipu kuchima hati unao manana niti atile bachi zama kuwe we kuomba baba anaditu mwanana wantu uchimu mana hanzilu umsia mibwana miami ya zumba mwotsinti nikawe ingatitu utorola mwana na watu
0: kunitifanelo
1: fanela kukuti maha mahela mashaka ya ule mahela babeleke ba ule wa mhora changuti vanga chima hela tona titu vitavisa atu babana mazambi titu wa msikati uchirola hachitaratu maji ngudisuru cha adisorete changu mshanisa bachima hatile wa mahela titu atu wa mwani hinga sale hisisi mahatifanelo tile hiti zivatitu titu kuzumbani mwanana wa vanhu uso mupa usidziungu mashaka ya kwenteni kawo ingata tinene ukile mamaheleto
0: se hidi kunga kuti chihumelela ka wena di mwanana wa wena ina unga mulowolisa mamowo kumziva
1: inga mulowolisa bati ziva titu ngu chani ntukulu wangu wovele kwa ngungungungu kwa mwangu hiu mizi ni mali hichiyano wala dinga dikosa dinga dinga za murutuari wa mtukulu Hey. Uwa dihorana uofa.
0: Tichukukela kwa hako ya kaba. Se ti komba kuto kene mpela mpela tia ta tolonde ta shila ndi mtu munu koma yela nuni tindi matia dalisi mangu tuta tine ukabelwa unga kabelwa kambi kula kutsulo ya chizivi so ulula misa tuwa sitifanelo
1: ulisuri ulisuri ahawa ati tipaza mesa kunyana nungu luku mwanyan henu tabula nguona yifiki dileli tako ngu hawa ku dana madewe ya maki Visa baba na mitandeka.
0: Mevatu kula masikwana na umaga yoyo.
1: Kumadewe ya maki matanetelu wako. Futa la sidanetelu wako. Tima hatitu tukutulisa bafana, tukutulisa babana, tukutulisa mazambu kuya rohola. Ahawa, kuni pazamu haiku. mwanana ucho muveleka hamba ucho mugundisa etatekwa cha mundu ugundisa chikolo mwendo lipoisa mwendo infirmera mwendo dokotela wochani mwanana wako acheze humatswa ukati atute ukati ifanelo yako mwanana yo humatswa ukati akunga mugundisa awe emana chigaba chiya cha dokotela nga mugundisa emana chigaba chiya cha infirmera mugundisa emana chigaba chiya cha uthichi Achia huka ukati, eningena nuti kumbula tito machipela. Mkundisi, nivele kia, nguwa tatuwa mi. Hinga malele unu dana ya yenge ili novalati?
0: Wae, wana matu.
1: Nga dana malele ya yenge yita. Nguwandili siku malele, yotafala siku nitunu mahetela ngu feshta yi. Unu maho mahele kuchani. Ku wafe waku ni wafizinyu wisaka mwanana wa humangu mlai. Yetuwa ukati. Usikwite, ukwite usisali nichiru. Jamwani asi lake nesi kato wako pelimenji etavisa ne pelimenji unse ntafu yota kuningati kilu lechuke Puka ahinyi ili ngutiti nga mahisato
0: Ngutiunga mahisato
1: Kati dare tele
0: Ya, vera tapu
1: Nita, kulaku, nisikulita kwe hitabula nyana ngu
0: Ya, hindi maimu nyane
1: Chaka, si maka ya meji mubavana, baba kuni, maka yuwe, teka banana babana Basi mwani kawona bachia ziwa, mwema atifanelo Nkatati nene, katisuri, katisambi Awamwana no tataka wa mina mwanana asima hitifanele disokwana sorela ngunoona
0: Analowola
1: Analowola
0: Eh wakarata moku
1: Analowola sisemtsotsa mwanana wa mina
0: Eh
1: ani ni lowola nsikati wa mina Vya bona mizempulari u vasikulu vaimani ha Vamwana va mina vana bele hunting velowola kunana ni ndiabele ukwena kamera ni lowola
0: Mutano hibongile tata Eric Skumba di dota da tinga tibulana tuka tsure nyamskandi mai hinga tana yo ichi mwingi sutpan chibamu chopeka na zeveni kada tsure tibanga ti kumtu munhu kumlayo mlayo kula kulonde ta wo mlayo ngo ho unga vekiswa kona mlayo wa uya balwa ngumtu mwenye no mlayo unga vekwa ngu chilandi ni mtu munhu ko ni mahanyelo ato nako kambe muwa ukwa bela kona uchala wa msikati cha kombela mati kula kulonde ta mlayo yakona konemo ya kukona tukene usisi mbile mchibaba maila niti kumtumunu wa webo mvonga babelela mnagona kubindu lo sumale kumso kutu domi ringa mtungi bwagina kutatene iche inawe ya difikita kambi mwefado bye bye

0: Tem que sair de rádio Moçambique, uma dropanica, a Chai Chai, correlato com o Nicambimo, e a 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mwisa tuwa tembeka wa Rádio Moçambique, hakulosa hoyo hoyo katenga ya chitichi mitsikari ya wazbili, maneka kohidika 28 kamuchima wa julho 2026, mahongomba tito kene di banza da onelila mitumo ya mfumo, mudu wa dia dingawe di jisangili tarangiano waka siku fala kuveni di shopa shopa nikuu nisisa kakwati, di pepa dia dingawe kwa ngukale kama komo provinsi ya Gaza, Margarita na mpanda nishongo, awa akombela kukule kashitulu kwa na hawa kasihita nikutala kasona. Kuchuma heketo, ntengu watu malakaratu wa kumalatia mazezeze, nguwa na ushuku wa lisakudi Dawida Taudaho, mbuche mocha ditiko. Misu nguwa tenga HTH, tenga takatuda mina Gilberto Buke, kasi mtumza nikuluti, Amara Buduya, Amaneka Adika Michini, ingisiti unene, ya awa hamini wa mwanyo tama ateta katimi ya titako. Dibanza di ulone lako mitumo ya provinsi ya Gaza di sangleta ninyanova kasikufala kuveni di shopa shopa tia ikudi pepa di ya dingabetwa nguka leka mkoma wa provinsi ya ia awa akombe lako kuleka shitulu cho tanga la provinsi ya ia nguko na hawa kaskarato kuhambana hambana kasona kuwe hina chamusa na mungawa idana tumusa nikulote Rogerio Madede.
2: Madota dibanza doni lata mitumo ya mfumo wa provinsia ya Gaza mvuluwa amua chai chai ma shopa shopile mkwepa wua ungabetwa ngu Margarida Mapanzini Thongo kaleka governador wa provinsia ya hawa akombela kukuwa eema kuwa mtangili wa provinsia kakuchamsela kamulingeli wa mahungu dibanza doni lata mitumo ya mfumo wa provinsia Argentina Shakame kasika kuombaka Margarida Mapanzini Thongo aleka chitulu cha ugovernadora mkwa hankasikara tusia sana kuna so melano ni matumelo hambi nisimu nisikaratu sautu wakwe. Kasi nkukuhaka kuwa governador wa provincia ia anga kombela kuleka utengili wa provincia. Kura mbili tutokene ulitikuta 5 agosto wa atako kuwa ni msangali tanu haa nzika mbimu wadibasa dona la mitumu ya mfumu wa provincia. Kasi kuwa kudoka dokwa maka ia ila nako ni kuleka chitulu cha governador wa provincia. Argentina Shakame achamusela kambi tutokene ndarika mchuna masi ku ni mambidi kuna wakuziwa auwa ikuene afela kukuwa evala chitulu cha governador wa provincia ya Gaza msanaka kuwa Margarida Mpanzini Thongo adile kile utangili wa provincia malani chikombolichia angachibeta ka dibanza dile adone la mitumu ya mfumo wa provincia
3: kama ritu ya yena kama kakutisika kaya nantiru aveka ashikaratu lesifambelana naku ni mintiru ya yena ni switika mezu leswi a tlangana kana swona hi utomwe la yena eku hanyeni ka yena nga problemas pessoais então ila assembleia provincial a swivoneke leswaku hi fanele ku hi xihantla a meza u hlengeletana ku va u ta veka makungu ya masiku lama landzelaka ku ya fika siku leli hi ka kunene yena ha yexa nga ta swi kota ku vula ndzeni ka assemblea ya provincial leswaku wa nyikela a mintirho ya yena. Ndzeni ka nhlengeletano ya siku ya la nyamuntlha, handle ka ku va hi dyondzile a mukhwepa lowu a hi rhumeleleke, hi endlile leswaku hi dyondza swa ku ndzeni ka masiku lawa nawu u hi vekelaka wona ku va hi landzelela timhaka ta ku fana, hi nga veka siku mune la ku va hi ku hantlisa hi hlamula ku wa provincia leswi kota ku va li landzelela a mintirho ya lona hi lani swi lavekaka ha kona. Hi leswi nga endla ku hi quarta feira wa vhiki leli taku assemblea ya provincial a nga huvu ya assemblea ya provincial lomu yena sukaku kona ku va endla governador ku va i tlhangana ita shusha hita matsikela ya ntiro lawa a hi kombisaku ku kota assemblea provincial. Hi leswi nge te hi dia 5 wa hweti ya agosto a huvu ya assemblea provincial i ta va ni nhlangano a ku va i xuxa a switikamezo leswi a swi vekeke ndzeni ka assemblea provincial swi endlaku ku va a tshika ku va governadora wa province ya la hina la kagasi
4: utande ka nhlengetana wolo wa dia singu ngata huma ko lwe ngata mfala
3: kusukela ka siku leliyani swinga endla ko kusuku lolo o assembly ya provincial nzeni ka siku leliyani la la hlengeletani ku vekiwa swa ku hi siku lo ka governadora atava anyikela hi nawo a mintirho ya yena ni lwe ya afanele

0: mwingilo wa mahungu adibanza donala mtumu ya mfumo wa provincia achibwata ni vabali va mahungu kasi mvulu wa amua chichai ka msikiltanu wa vangawa vya umaha madota adona adibanza dilea kuwave shopa shopa mkwepa wa unga betwa ngu marikato mpanzani tlongo awa akombela kukuleka utangili wa provincia ya Gaza.
1: Kancha matiko ni mambili ya wa matako provincia ya Gaza hinawe ichiziva awa iku ene anove achitange la provincia ya insanaka kuveni mkomo wa tu marigadila mpanzani kongo adikompeti kuleka nkona hawa kasa haranganya kuhambana hambana kasona. Di Davide Daudaho dikomba kushukuvala nkona haka kukwela kamitengo watu mbane kakowa chulu za utumi hambeni kukarateka kumula tia mazezezi muko neho. Nikunga hata kuveli lipaka la michikitelo kama siku ya wa matako, mahungu matako kati ya mtumza mkuloti, tiyo dumbiringa ntumbo.
2: Kwa hoka, mchano mazana ni mambidi ama gidi michikitelo yovike la vatu kati tsunangu ya yino pake lwa kukela stembro wata kumuwa provincia ya Gaza kavatu eto nguchemo cha muwa himanika kuhidikona. Haya wa makungu ama ila na kunu kusumete la msana maluati ya zezeze ama manika kumachishani sama gidi kidi ya vatu nguchemo cha muwa provincia ya Gaza kumweto kene kutahoka kungua kwe melwa tokene vanava venyimwa michikitelo kuyahoka makumararu wa magidi hatimwaya tietfana kuvativuneka ka otse madistrito ya provincia ya Gaza mtengilo wa chamlango ta udahumu wa provincia ya Gaza mulaso simango amba tokene ndambi ngashanisa provincia ya Gaza ndinzu matinga woneka ukhatani ka dilembe mutiti kama haku vatitsuna titala ngutu tatinene ngukumaneka kudi makhaive kumwa kumaneka ko kudi ni titsuna tiya tivelekana ko atlamse tokene kutahoka mbimuya loko kudindidzana da vathu ka ukhalowo mchanu ni mweyo vamana kwa malwati ya zezeze kuti makatiti maneka kuti chitavisa ukohe uthangilo wa udahumu wa provincia ya Gaza mulaso simango ombi lacha ngetela titokene dipuludia kuvadi na tsaki sangu tatinene dilava kuvo vathu ve amukela ngo hakulaveka konkona vathu va vano tsimbila ngumti nimti kambe chale sima ngo tsima tsima kona ngo vathu vezi yakuthumisa muchikitelo tita kukene vasimanwe ngo malwati ya zezeze
3: akutala ka sona hatsama hisvona leswaku a ma comunidad a população ya ya mukela ma redi kambe ama tirisiwi fanlala leswi fanlaka ku tirisiwa xishona aba vona ka nyingi na makari va teka ma redi lava ya na vakuna vaya vaya hotiri vaya ma tirisa halala ku kwase va ti hlambe vamwani va tirisa woni va hamba a veda sansa makapuera vamwani va teka toni va vaketela ka timakata ta ku fikelela a masimu se leswi a swi laveki hikusa loko mfumo u lavetela ma redi leswaku a population li tirisa ma redi lawa ya leswaku va fikelela timhaka ta mavabyi ya malaria se ka nhlengeletano leyi hi laha ku dokisana timhaka swa ku hi ta yenca yini ka makomunidad swa ku vanhu hinkwavo va twisisa leswaku leswi swa nyikiwaka hi mfumo kota ma redi moxikitela ni mumani mitirho leyi fanela ku endliwa kota ku kula mageke ku seletela a swikhele ku nga vi ni mati swa ku nga kuli a ti suna se hi leswi lavaka ku dyondzisana swona leswaku hi ta vona leswaku hi ta yincisa kwini leswaku hi ta kota ku pumba a malaria ka Gaza
2: mato malumba kumthangelo wa hlamulango ta udahumu wa provincia ya Gaza mulaso simango wa chombomba kasi ngumakungu malondeto aku kuna daya dzedzedze iye yimaneka kuchishanisa vathu nkwaka kuva vachiphakelwa michikitelo iye fanela kuva yilwa ni malwati adzedzedze nkwaka dati tsuna muwa vathu vahanya kukona.
1: Dumiru nyantu budi mahungu mwa kongu pakalu waka michigitelo kala kamchima wa utako wa stembro manjakazi mfumo kuona ule wetila kutinzila tolwa nisika tosa kupumba kukelela kami tumu kumikupoteka kami tumu kukona hawa kubindula skopa ambe ni kubindula ulombe kota kuchamusala ka Rustino Bodela.
4: Mfumo wa district wa mandlakazi mwa gas ngotako na uchitita katetela koni ubinduli wa ulombe ukaluleya ambekuba kumandakana kuchiningwa mintumu ka vapia mtumu wa ngotako na uchilondisa ngumfumo wa district ileya kam sekretelo wa tsangano mbilumba mfumo dano ku mahlahl awota kuna uchilondisa mtumu yela na kunkuba uwolela ta ubindula hambe wo hakule wa tinombe ngutungutuka kwa kubindula ulombe wa kona ndingudi wa dibedi zibiswa ngu mutangili wa taukosi ni wa mandlakazi uriku mati awamba kutita kubaka katika mbedo kata nguwa kungabaku vitu sachipi mujade kumi wabapia wata kuka mganga kwa mpana mpana iluba kudistritu yileya kambi mati acha msala tita kuba hansika kubava divitu silwe watu ubava kwa wata kuni kona vapia wa na wadi amukedes gozo selena kuni kuba na ediso tivikela hambi nkuria mikamu ya kona kambi acha msala tita kuba kavona vambidi nguwa batakuse na vachikombisa mihandu ya wainene kambe mchano ni vararo wamanika na vachingadi va veketela sikopo.

seko bitiko bereka wena bantsena tla ka tsumela ka islam no mazana ite kudana shakule sintai wena jimengwana lewa ntwele zantsi sama shapa mambiri nshavi fami kaindle ya wena nate ka basimente shilo ka shimene wani tiba dzana la untombi imina thambisa nsikunse nangani kwela ya akuri yenzala eriporto la avia sam ya kusamala ya kuvoni ya wambiri kofika wangata wachitumwe wasalebera angatirisa mfuna kuti huma ya mina nje zvangamuchavadhulenzwa kusaka kutela kwama wakawaka bhera kaona kusena amakonde makonde ni vakuwa ni vandhawu ni majawa ni manyanje omaso chololololo alinda wasaa Pakuwaka Akila Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Pakuwaka Wosika wo huwa kuma nyimba amgudu yeu nawe no hleka ikarhi hikwa maiso no ndoduma wexe kumabhera ka wena kosene na mina swi mapfulile matito loko ni lava nana mina vindu ndi nga la bazi ra ngopfu ni xamaki ni na ka vatswa ni khovete ni ku rhaxa nhlana ku tibyii na mi nga ta kuma nyimba ta fanana swi nga ta ku nyadya wena wa xiva nkati apa u linaka mabuzo murhandzi wa mina nka wa xiva nkati apa u linaka mabuzo murhandzi wa dimi nka wa ri ni murhandzi wa

Inacho mingi sayo tuma kuhanya wakarata wafana waa kasikula uchichani uti hanyelo tumu tula misala na uchikachihanya ngukusa tose kasi hiti heda kuna hawa mafuni hika 15 euro zi 50 yu minuto hila vitala mbimu ya 16 euro mingi sayo nata nindima ya mahungu ina ngutumisa ni mchini ya antena nasional wa radio Msambiki hiza sezi dej mahungu wa twajitich higuita hitani mlongloko wa vanana kwa vipangalatana.

athu kukusa mati manakala kuna anzuma singutoneto athu hukuni mati ahi matumisani kuloto kudoti mapoparaka kukusa china hanga ka michima ita kukua haka chihala chichitako chichihualelu haka ditambo dimwanini dimwani kudengla kukua kasi hiti wanera kuna wahipona lona lisani aliakasili kuna tahi peka Tau siti hezo matinzele takuwa ngumbimu ya za sezo razi 10 minuto hita nindima ya mahungwa chitichi.

di hanyela go konelela methumo ya mfumo kwa assembly ya province ya ngoditse kuda dia 5 ka agosto tako e kwa statu dina vedi dini msangela tano haanza kambimo ahawa dino ya dia gema atia ino veto na matumelo ambini matangelelo ya, ya province ya Gaza kama tsiku ya wa matako Argentina shakame yao tumela tito kene ngoditse kudia da 5 ka agosto province ya Gaza inave ichiziva awo iku ene anotangela province ya, ya Gaza kumbe kutsiva kuvhadzana mapanzini mailano nitiye mlayo usindisa kotona mtangeli wa makungo eta udaho uche mucha ministerio tsaude stelo tembe awona ngo kushukuvala ku engetekela na kamtengo wa thomane kako vachidumela ngomalati ya zezeze amwa province ya, ya Gaza mahungu makombati tokene kamuchano michimani umwe wo yadilimbilia province ya Gaza kuwe kuchuduza utumi nchano vatu ni mweyo kamtengo wa 67 mili wa vatu awa wangapopolwa vema tokene vani malwati yawa kuhambana ni 28 mili awa wangapopolwa kambimo yofana yadilimbilia lingapinda stelio tembe awamba tokene makaia gwene ye shukuvale sako David Taudao hawa sedi angetila ko mitumo yuvikela vatu mkona haka kudaya titsuna ati ikutona ati vanga ko malu ati ima zezeze tembe ati umbomba nyaminova wazizi umvulo dhulupanika chai chai nani kamusangalitano wa hombe haunga tini mkongo meto wa shopa shopa svangelo siyasi sila nako nikulua kasini kuengetakana na kantengo umalati ya zezeze amuwa provincia. Mchano wa watu, umane kakua idiwa tuma didawele taudaho, kuwana waka mbimu ya, sema pepa batimbilako kota kuvini vekatishwa, mailanu ni kukosha timale, hambi ni kushia nisavaluati amuwa spiritani, sa provincia ya. Mangwe wa, mazisiwe ngu ntangiwa didawele taudaho amuwa Gaza mula wa simangu, awa amba kutokene kupalusha, kwa watu wa mana kako wachishani shumwa spiritani kumbwa sindiri kakwati mkuko na hawa katinzi la tati nene tinga senge la mkukuchukuru veta ndaweta udaho ilwa ni sikala tusia suwone kako sakushani shumwa kavalu hati amuwa spiritani mkuko neho awamba tito kene kama siku ya wa matako sikala to sofana nisia sakuwa matinzi la kakwati sinave sichipalushwa amua kasi aomba tokene ngukutala vatu wapalusha sikalato sofala nisia amua ka mama helu ya chimweno ayawa isinga kwa ama nene kasi kufala kuvini ve matangila dole taudaho ve kota kumalundisela ambeni kukatisa mfumo wa disitu ya manja kazi kwa namuwa Gaza u nikubeja kubindula ulombe ngusikopa ndani kakula kuengetela makalo amitumo kaukalule kumanaka ili ntumuwa ulo ndishwa kwa kutumisana na mitanga na yekuwa mbalomba mfumo, awuwa ukuni uziwo enela amuwa kubindula sikopa hambini ulombe. Mahungu magazishwa kumutangu wa idawele ta ukusini ya manjakazi, awuwa mbako toke nenguli kambi ilo kata kuwe kumanaka ka ntumuwa digumi davatu, awuwa atakonka makalo yo hamba na hambana. Mungi setitiko msa mahungu limila chichupi, nzalamu ni mahungu mbimo ya mtolo vetu.

Vem-se a Timahongo Kawam Kama Mataninani Pedro Paruque. Assembleia Provincial com um ti awa unlala kutama tumelo afuma província ya Gaza kwa ungachuka kaditambuda nyamnova ndima ai ipungati kubetwa kawana mti uleya ya kuwa mtangeli kalika mtangeli wa província ya Gaza Margarida Mapanzini Shongo angabeta de pepa na kuwa eleka ukoma kakuomba kama ningilo mahungu kawana mti uleya Argentina Shakame kasipuleka ukoma de pass leading abalo ngo kalika mtangeli wa província ya Gaza dila kuwa dichi kasika tamatumelo kasika wa sambarambana hambi ni kulonde tatimwani togela na nita utumi wakwe hawa kasika lakam tangili angabona takukulingana kuwa kasi eningala chitulu kasi ngulimu andidawa kuomba titaku ngulisi kudasingu ka agosto kuna maho msikileta nu wahombe wakula vaku lewe katindima tatamatumelo kambi kuni temba ya tita kukwe hokado na disi kudileya kuna wakuti vikilwe mwani kumbe kuna wakuchisi wa mwani awa ikuna wa governador wa provincia ya Gaza. Mti wata udahi nguwaka sukumba kukushikwala ngukoha kakutama kukwela mtengo wa watu awamana kumbalo ati azezezi kwa provincia ya Gaza. Chenge chukwala tamalo hati azezeze nguje mchaditi kuchiwa mbati takutumala kamchano michima ni umweyo kadona delembedia kuka adona. Mchano wa watu ni umweyo waluzili utomi kukuhu kamalo hati yawa. Kamtengo wa 60 mili wa avuwana vangamano hati takuhuwa ni malo hati a malaria. Stelion tembe chiro cha wana mtiwa mzinza ni ya Maputo chiwa mbati takuhu. Imbimu ya kuwa kugondiswa wahanyi wa ditiku, toseti ndi mata kuwa di luela utume unene kufika laka tamalu hati a malaria. Mchanu wa tichari toela na mti wata udahama provincia ya Gaza. Ngoti ya tingatza yiswa kado na dilembiri kuka donangu kuhaka ukoshi wati male hazeka mlayo kasperita swa ambara ambana kona mwa provincia ya Gaza. Mahungu yawa mazivisi ilwe mtangeli wa mitumu ya taudahi ya provincia ya Gaza mulaswa simangu au angawomba atitaku kumane kaka watumi vava vato palushwa nguchitsungu amu kama telefone kama ready sociage hambi ni kuligara kati ndi makombe ka mafone awa na matangeli kuomba atitaku kama siku ya wa uguida kuwaneka ukoshi wa timale. Ahawaji tsungu ni chona chilu wa kuyimbi ya kuwa chipalusha wose ubihi uwa. Mfumo wa distritu ya Mangia Gaza kuna mwa provincia ya Gaza. Uli makungu akuwa kutiwe kwa sikopa. Sikopa asia ikusona sinu wisa di bindu da ubinduli wa ulombi kama kala wa mbana mbana. Maha itu mtumu awa ulondetwa kungu vapya na uchitangilwa kambi kumtanga na kwamba lumba mfumu udanwa kutita ku imashake ahawa kasi vapya va tsweka kusikopa kuna wasibindula ulombe mangu yawa mazivisilwe ngu chari yoyala na nita udimihambi kasi nita ukosi ania manja kazi anga wamba titaku kachenge chokata nikumida vapya nguwa marika ko vatika wana mtumua wasikopa zilani ya kuwa vibindula ulombe. Wengset mahungu inabonga kuloko miti mamani kudinsula tinene ta wengset.

0: kutala kamitawa iye ingatimaneka kulwani ichi wonelela atia tingatida na frente occidental imahili kuwa kudini tinyimbi tahombe kututatinene kumekundi kutani sabalu wakona atia tinga mahakasi kuwa kukongoma kwa Hokamar du Norte kukongoma ka magedi eliti kuda Suisa. Maguwa kona, mama nekile kuchitumisa tindima tu hambana hambana. Ate inga watu kata kuoneka kamati mutela na kunu kuwa kutumisa sehamfuka sama sochwa. Ive kulisana ka hombe kuwa kunga mahakasi kuwa nyimbia, iwa ipinda tila na kuni 15 milonjo wa watu wanga wabelu za utomi kakulisana kuwa hawa kutala kawona ingatima sochwa vamwane iti watu. Voku wavangati silondeti ntumuwa wao sochwa. Muni wamita waya humbe nguyenga wai wonetela kwa mamba kasi nguntla wa wale mau, Austro-Ungaru, Rusu ni Turko-Otomanu. Ditikuda Rusia, ngudia ringa wadi la watinzila takuwa mitamu jama sochwa. Yisi kota kuwa iseketela tindimatua hambana hambana tela na kwenye mafumelu ya chikezarista. Atetinga mahakua likunini seketela ka hombe ngutatinene ka nhluku kwa hokali le medamilo msenchu zizaset. Hawa kasi mtumwa kona nga katakuwa uoneka nguseklu 20. Uyalina kunu kuwa kuumbwa mabazi ya tia tinga mahakasi kwa kuhumelu wa nyimpi. Nga wa ilo ndeto ngumbimu ya idoto kusitumisu machari. Ndanika mejo orienti kuwa kama kaya imperio otomano. Nguwe nga wa imaha kwa kutumbulu ka republika da Turkia. Atia tinga wa ilo ndeto pulio hambana hambana ya wanantla wawua mangakata kwa mewonelelu angu matiku ya Fransa ni matiku ya Mangiza. Ndanika ya Europa Central ni Oriental kuwe kuwe kwa magwitu tijera na kuni nyimpi ni kuwa kukata tinzilata kwa kulula miselwa mitawa hambini mihinganu haya ingati kumbisa kukata kutumbunuka kamatiku ya mapia wa mangati kululikile kufana ni Czechoslovakia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia, ni Lithuania, hahanzika kuwa kuusetwa litikuda Polonia. Nyansi kamulongo loko matingwadi tiku, hiti kumbula kukata kanyimpia hombe, nguchi ya mocha watimati kwa mafu, makaya ngaoneka kufituwa ituka julu wadi lembe da 1914. Matimuma batungu Alberto Mazanga, Miranda Mamunda ama Kumbisili, Mariamu Ibrahimu watu kwa nalani kamichini.
1: Miengi sili matimu aditiku.

Hitch handling 30 hika za setor ze 37 minutos. Hitch pangala tamang setu watu kwa mkama kumarika kuhutini nat kuzila HDH hika dita boda wazibili. Hika wazibili mungi set na hitika vintu hitika mchima wa ajulio. Mchia wa makapa desh.

kwa magisete seka nyamina wazi imbimu ya kuwa kawa mkama kasi uzama kuchanu wana wana tamsetani hatemba titaku ula vili mahali awe na uweka msetani kusa ape hoya peka kambi osa tisela imane kahidika masiku guida kamchima wa julio hinangena ka agosto agosto ingana ka setembra kuhisa se ndiko niko na seku nangena ina pinya okela mbimu ya kuwa kasi pinya okela upa kuhisa matesa umana kuela mkama kona wanoewo kambi hinajana mwingi seti timahisa tunetia kasi kuchicha chicha kata mikama kungena peho kungena ushika hinga umbatita kungena ushika kungena kuhisa malanga maanyela wakona hika mbimu ya zoito razi 36 minutu hina weta ndima ya tuloko hina waka mbimu ya zoito razi 50 minutu Rambal Bertram Chaka di Zambia kona mwa provincia Gazania chimbutsu.

kodwa sekubara zemsebenzi ikolo sanikhokotsela kansibana washilter mla shichangani yamhleko ingakaba zibili risiko imakumambiri inhlano nanaru eka mawani lembe makumambiri makumambiri inhlano nilingwe itava ipakala tana swengwe mukset kuyafika meno itena dash minutes lanaka ingatava ifeka mkotlo mintiro ya lekshitich karseko na nyamuntla kungarikal itava maungu ya shifunza nkulu Gaza itavu ya kampi ni maungu ya avusiku nambe nukunoku panorama politiku kampi nukushita shita kufindi maure shita tila kampi vya ni maungu antena nasional ivu ya kampi ni nukunoku minkaringan vinduwa zoro shi maungu ishichangan itavu ya ni matimu ya siku inkatsa kanyu na ingaru hali mkisiri kuba ikunyika a maungu ya vgamu leso antena nasional nukushita kufindi trezore shina 30 minutos Laurenda Demand na Rostino Botella e Shimbrana Lista kuna Shikusho eta Mukset ivito la ntla kunkwa lo radio Msabik au simeka kuba uku pangalata eka majump ya nyamunta na kona ili kawena ke kuma kuna olindi roin tira kwats wara ke kuma ka ku urkaya tumhele kambe yenta kunkwa leswi utakuna uchilanza ilana swilavaka ku akona

ivunangak lalbako Mario Ntimane loko atipatsana mitirho ya radio Mosambik ku impelampela leswi taku na swo humelela masiku lawa a swi kahle kambe u tsakwini ke kula ku va va ni ku timisela ka ku hinkwaswo u timisela ngopfu swinene hikusa ka loko wo tshuka wa nkora lana swi ta va swi phazamisa ngopfu swinene machumi zangu ilweke kulunkare murabba kumela ni ku va kampela hi nyika a vunanga la yena.

0: Chibgono cha mbakoni vunanga teklana na Shenwa Gun lokat patsa mtiri ya radio Musabiki na vindi 2023 minuti chumekiziti kurapa kuba uingisa matimu ya siko.
1: Matimu ya siku.
2: Hivi 28 kajudlu wa lembela 1914, Austria, Hungria, awela nyimpe Serbia kuva kusungula nyimpile ikulu yoranga emisabeni inkwayo.

0: Kama timu ya siku la nyamuntla ya tunzukile kusungula kanyi mpile ikulu yo ranga misaveni siku la vintoi tuka juro wale mbe la 1914 ni kuluza utomi ka Franz Crick Ntlhari ya tibuku ta fizika ni mujonzi wale tira naka ni swiru swa muzimba. Matimu mbabali wili Albert Mazanga matolokiwa matila makumbisiwa hii Nicolò Mukavele ka ukandlisi la Joaki Gaspar Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

23 na 6 minutes kwenye kina katika nyoma ungu Kitabe ifamba nimulanga kwa fika mkari wa 23 horas na 30 minutes Na nangene katika kwenye kakuma ungu wa vgamu ya antena nasional Salvador Pedro Bayaz Avuti sampela mpela kwenye wata niranza kwa